Alléluia, alléluia. Nyamien invule, die wamvule, amo bo mien ininge pakpaka oyolibemo benru. Oflele amo tunulo fa fitele kpajalienu. Alléluia.